Մենք հասել ենք ճանապարհի վերջին։ Շաբաթն շաունակ բարերի ուղին հեռագծելուց քաղաքից քաղաք մարդուց մարդ ճանապարհելուց հետո։ Մենք վերջապես բացանում ենք այս երկար ճանապարհության վարագույրը։ Բայց այս անգամ մենք այսեղ չենք պատմությունը պատմելու, այլ պարզապես այդ խորը հիշողության առջև հարգանքով խոնարհվելու համար։ Այս անգամ մենք չենք շտապում, թող նախադասությունները դանդաղեն, թող աշխարհը մի պահ լրի և պարզապես լսի։ Պատկերացեք բանալու ձայնը, լսել եք այն։ Դա պարզապես մետաղի սովորական ճորոշ չէ։ 1940 թվականներ, մարդիկ փակում էին իրենց դռները և լքում էին իրենց տներն ու հողերը, բանալին թաքցնելով գրպաններով։ Այդ ճանապարհությունները, որոնք ձեռնարկվել էին մի քանի օրից կվերադառնանք խոստումով, բացեցին տասնամյակների աքսորի դուռը։ Այսօր գուցե միանգամին է փչում այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ այդ տներն էին, գուցե այդ պատերը վաղուց փլուզվել են, բայց այդ ժանգոտ երկաթե բանալիները, որոնք գրպանում էին պահվում և պապից թորնիկին փոխանցում, դեռևս նույնքան թարմ են, որքան առաջին օրը։ Միայն երկաթն է ժանգոտում, մարդու մեջ եղած այդ անսասան պատկանելության զգացումը երբեք չի ժանգոտում։ Այդ բանալին այդ բացարձակ դրան անմահ խոստումն է, որ մի օր կբացվի։ Պաղեսինը որոշ չափով նման էր ձիթենու, խոր արմատներով ծար, որը քամուց կդարնար, որ միշտ հիշողության մեջ կլիներ իր հողերի մեջ։ Պաղեսինում ուրել, որ գնաս, քեզ դիմավորում են այդ տարավոր դռները, հողերը, բները, դեմքերը դեպի երկինք ուղված։ Նրանք ականատես են եղել անթիվ պատերազմների, անթիվ բաժանումների, անթիվ գաղթերի, անթիվ դրությունների, անկախ նրանից, թե քանի ճյուղ է կոտրվել, անկախ նրանից, թե որքան է կտրվել, նրանց արմատները այնքան ամուր են կպած երկրի խորը, մութ սրտին, որ դու չես կարող արմատախիլ անել դրանք, որովհետև արտերի ձիթենին պարզապես բույս չէ, այ հողի տակ գրված փաստաթուղթ է, հիշողության էությունը։ Այդ ծառերը սովորեցնում են համբերություն, նույնիսկ երբ նրանց բները վիրավոր են, դրանք ամեն գարուն նոր ծիլ են տալիս, դառնալով կյանքին համառորեն կարճելու ազնիվ խորհրդանիշ։ Եվ Երուսաղեմը, այն հին քաղաքը, որտեղ պատմությունը խորը քնած է իր գմբետներում, որտեղ Մարգարեինի հետքերը գտնում են նրա քարե փողոցներում, քաղաք, որտեղ առավոտյան սուրճի բույրը բարձրանում է իր հին դարպասների արանքից, իսկ երեկոյան աղոթները խառնվում են երկնքի հետ։ Գազա, այն մարդկանց քաղաքը, ովքեր սովոր են ապրել, նայելով ծովին, որտեղ նույնիսկ ավերածությունների մեջ երեխաները գնդակ են խաղում, իսկ մայրերը սեղաններ են գցում, մարդկանց քաղաք, ովքեր նույնիսկ պաշարման մեջ հրաժարվում են հրաժարվել երկնքին նայելուց։ Յաֆա, այն գեղեցիկ ափը, որտեղ նարնջի բույրը վերածվում է հիշողության։ Ակրա, այն հին քաղաքը, որը մատարավեր է նետում ժամանակին իր անսասան պատերով, որոնք հարվածում են ալիքներից։ Եվ Հայֆա, այն միայնակ քաղաքը, որը հսկում է իր աքսորյալ երեխաների, ծովին նայող բլուրներից։ Նրանք բոլորը մեկ մարմնի առանձին վիրավոր էջեր են, բայց երբեք լիովին

չեն կտրվում։ Պաղեսինը պարզապես աշխարհագրություն չէ։ Դա այն երկար պատմությունն է, որը նրա ժողովուրդը գրում է իր մեջ։ Այս պատմությունը ներառում էր աքսոր, փախսականների ճամբարներ, կային անավարտ մանկություններ, բաժանումներ և սպասում, կային բանտեր, խորը լուրություն, բայց այս ամենի մեջ կար նաև կյանք, մոր հացը, հոր երազանքը, տուն վերադառնալու, մթության մեջ սովորող ուսանող, կային նահատակի հողակավորության կամ հարսանիքի ժամանակ ողբ, ծովի ափին վազող երեխաներ, որովհետև Պաղեսինում մարդիկ ոչ միայն ցավ էին կրում, այլև շարունակում էին կյանք կրել իրենց ուսերին։ Այս պատմության մեջ թերևս ամենահզոր ձայնը երեխաների ձայնն էր, որովհետև երեխաները ներկայացնում են մի ապագա, որը նույնիսկ սեղծում ավերված փողոցի մեջտեղում նրանց կյանքը շարունակում է, որը երկար նկար է նկարում կոտրված պատի առջև, որը նայում է երկնքին և դեռ երազում է։ Այդ թե ինչ է երբեմն հույսը, այն կյանքը, որ շարունակվում է ամեն ինչի ֆոնին, ապա այս տխուր ատլասի մեջտեղում կյանքը դեռ շարունակվում է։ Դա ամենահզոր, ամենաանպարտելի տարրն է։ Աշխարհի բոլոր տանկերն ու բարիկադները բավարար են այդ մեկ երեխայի ժպիտն ու մաքուր ձայնը լրացնելու համար։ Երեխայի ձայնը գեղեցիկ օրերի ավետաբերն է, որոնք այս երկիրը պարտական է ապագային։ Այդ թարմ շունչը, որը կլրացնի բոլոր անավարտ պատմությունները, աճում է այդ երեխաների սրտերում։ Ահա թե ինչու այն հույսը, որի մասին մենք խոսում ենք, վարդագույն ռոմանտիկ հույս չէ, ինչպես հեքիաթներում։ Հնարավոր է, Պաղեսինը հոգնած է, հնարավոր է չափազանց երկար է սպասել, բայց նրա հիշողությունը կենդանի է մնում և պատմությունը երբեք չի ավարտվում, որովհետև դեռ կան մարդիկ, ովքեր պատմում են այն, մենք հասել ենք մեր Պաղեստին, անվերջ պատմություն, շարքի ավարտին։ Շաբաթին շարունակ մենք փորձել ենք կամուրջ կառուցել բարերով, և մենք հասկացանք, որ պատմությունը երբեք չի ավարտվում, որովհետև դեռ կան մարդիկ, ովքեր պատմում են այն, և ունկներով քարի վրա փորագրելով նրա հիշողությունը։ Պաղեստինը կարող է շատ հոգնած լինել, շատ վիրավորված, բայց նրա հիշողությունը դեռ կանգնած է։ Ես ձեզ թողնում եմ մեղմ քամու, հերվից եկող երեխաների ձայների անմարդ ձայնի և ձիթերնո տերևների շշյունների հետ։ Պահպանեք ձեր հիշողությունը, մնացեք հուսով լի, մնացեք արդար։ Հաջողություն։

Թուրքիան առաջին երկիրը չէր, որ օգտագործ անօդաչու ծորջող սարքեր, բայց այն դարձավ դրանց աչունավետ օգտագործման և իրենց հնարավորությունների վերաբերյալ նոր դոկտրիններ մշակման առաջատար կենտրոն։ Սկզում ATS-ները օգտագործում էին հետախուզության, հսկողության և հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար։ Այնուհետև համակարգին ավելացվեցին թուրք ինժեներների կողմից մշակված զինամթերքը։ Այդ պահից սկսած դրանք դարձան խաղի կանոնները փոխող գործոն մարտադաշտում։ Այսօր Թուրքիան ազդնշան է տալիս, որ իր ATS-ները կարող են շատ ավելին անել, քան պարզապես տեսնել և հարվածել թիրախին։ Վերջերս ավարտած սովային գալ երկու զովաժրությունների ընթացքում յականացած առաքելությունը նշանակալի է ցույց տալիս, թե ինչ է մեզ սպասում մոտ ապագայում։ Այս անգամ Բայրակտար TB3-ը երկինք բարձրացավ ոչ թե թիրախին հարվածելով, այլ դրա վրա էլեկտրոնային հարձակման համար, հայտնաբերելու, ճնշելու և խափանելու թշնամու ռադարները։ Եվ մենք խոսում ենք այս ամենը ծովում գտնվող նավից արձակված անօդաչու ծորջող սարքի միջոցով անելու մասին։ Սա աշխարհում առաջին դեպքն է։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում միայն մի դեպք մի քանի երկրներ ցուցադրել այս հնարավորությունները։ Այսպիսով, ինչի է հասել Թուրքիան և ուր կտանի այս տեխնոլոգիան։ Եկեք միացին պարզենք Սերտաջ Աքսանյան։

ՏՏ հաբերի համար պատրաստած հոդվածից։Թուրքական անօտաչու ճչող սարկե կկարողանան իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Զորավարժությունը շրջանակներում ԹԵՋԵԳ-ի Անադոլուն տեղակայված Բայակտար ԹԲ-3 անօտաչու ճչող սարկի թիշ կատարած Ասեսանի կոմից արտադրված հակաթյունի պարկուչներով։ Եկեք համարոտ հիշենք այս պարկուչները։ Անտիդոտ 200 պարկուչը ապահովում է էլեկտրոնային աջակցություն։ Այն կարող է տեղեկատվություն ստանալ թշնամու ռադարների գտնվելու վայրի և այլ կարևոր տվյալների մասին։ Օգտագործած մյուս պարկուչը Անտիդոտ 2 UEA 200-ներ։ Այս պարկուչը կարող է իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Այն ոչ միայն հայտնաբերում է թշնամու տարի գտնվելու վայրը, այլև ճնշում է դրանք և նույնիսկ կարևոր դեր է խաղում դրանց փախափանման գործում։ Այստեղ պետք է ընդգծել, որ սա աշխարհում առաջին անգամն է, որ նավից ացակած անօտաչու թռչող սարքը կարողացել իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Սա ոսկե հնարություն է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Անկարայի ընկերների և դաշնակիցների համար։ Թուրքական նավատորմը ձեռք է բերել զգալի կարողություններ։ Այն փաստը, որ այս էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելությունը իրականացում են անօտաչու թռչող սարքերի միջոցով, մեծ նորամուծություն է։ Թուրքական նավատորմը օգտագործել է ծովային պարեկային իգնատիրներ և հակասուզանավային պատերազմի ուղղաթիրներ։ Այս գործողությունը օդից իրականացնելու համար ռազմաօդային ուժերը օգտագործել են տարբեր հատուկ առաքելություններ, ինքնաթիռներ, սակայն երկու սրաններն էլ լուրջ թերություն ունեին՝ մարդկային գործոնի ռիսկի կիրառումը, կամ դուք շատ լուրջ ռիսկի եք դիմում առաքելություն բնույթից ելնելով և չափազանց մոտենում թշնամուն, կամ բավականաչափ չեք մոտենում և հետևաբար չեք կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Թուրքիան գտել է այս խնդրի լուծումը։ Այն մշակել է բացակայք պարկուչներ, որոնք գրեթե թեթև են, ինչպես փետուրը։ Դրանք իր հարթակներում ինտեգրելով այն հասել է շատ արժեքավոր առաջին քայլը։ Թեթևությունը կարևոր է, քանի որ որքան փոքր է անօտաչու թռչող սարքը, քաշը նաև այնքան երկար կարող է լինել դրա թռիչքի ժամանակը կամ հեռավորությունը։ Այս պահին այս պարկուչներով հագեցած թուրքական ATS-ները ոչ միայն օգտագործեն ծովում թշնամու նավերի դեմ, այլ դրանք կդառնան շատ ացնավետ ուժ կղզիներում և կղզիներում կարևոր թիրախտի հայտնաբերման և ոչնչացման, ինչպես նաև ափերին գտնվող ռազմավարական կետերին հարվածելու համար։ ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն երկիր, բացի Միացյալ Նահանգներից և Թուրքիայից, չի կարող դա անել։ Ինչպես հայտնի է, մոտ ապագայում Թուրքիան կընկալի ՆԱՏՕ-ի կատարժողովը։ Անկարա ժամանող պետությունների ղեկավարներն ու պատվիրակությունը նույնպես իրենց հայացքը կդնեն թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության վրա։ Հատկանշական է, որ Թուրքիան միայն երկիրն է, որը կարող է ծովում տեղակայված նավից անօտաչու թռչող սարքի արձակել և էլեկտրոնային պատերազմ վարել։ Բացի այդ, անօտաչու համակարգերին էլեկտրոնային աջակցության կամ էլեկտրոնային պատերազմի պարկուչներ ավելացնելու հնարավորություն ունեցող երկրների թիվը չի գերազանցում մեկ ձեռքի մատները։ Բաց աղբյուրներում արտացոլված երկրատության համաձայն Թուրքիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բացի ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր չկա, որը կարող է ցուցադրել այս կարողությունը։ Բնականաբար, ԱՎՍ վիճակը իր հետ բերում է թուրքական անդրադարձ ցուցող սարքի շատ լուրջ արտահանման ներուժ, որոնք կարող են իրականացնել էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելություններ ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Ներկայացած այս ճանապարհային քարտեզով Անկարան աշխարհին հայտարարում է, որ կարող է արտադրել սեփական անօտաչու թռչող սարքեր, զինամթերք, էլեկտրոնային պատերազմի պարկուչներ, առաջադեմ սենսորներ և տեսախցիկներ։ Այլ կերպ ասած, այս առումով Թուրքիայի դուրը թակող երկրները ծանոթանում են պատրաստ և կատարել էկո համակարգի հետ։ Վերջապես, եկեք ավելացնենք մինիշում այս ոլորտում Թուրքիայի մյուս նպատակի մասին մոտ ապագայում։ Աշխատանքները շարունակվում են Բայքարի կողմից մշակված ակնջույում ամենաժամանակակից էլեկտրոնային պատերազմի և հարձակման համակարգի ինտեգրման ուղղությամբ։ Երբ այս նախագիծն ավարտվի, Թուրքիան կլինի այն հազվագյուտ երկրներից մեկը, որը կարողացել է անօտաչու թռչող սարքի միջոցով կատարել հավասոժի նման չափազանց կարևոր առաջադրանք։

0: Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nің тети радиосы.
3: Е сыдай Türkiye.
4: Аңлаватқын ола Türkiye овозы радиосы.
1: Эво ифонетис Türkiye.
0: Овди радио глас Türkiye.
5: Гидар радио Мурия Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: Թուրքիան առաջին երկիրը չէր, որ օգտագործ անօդաչուցող սարքեր, բայց այն դարձավ դրանց աչունավետ օգտագործման և իրենց հնարավորությունների վերաբերյալ նոր դոկտրիններ մշակման առաջատար կենտրոն։ Սկզում աթեսենները օգտագործում էին հետախուզության, հսկողության և հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար։ Այնուհետև համակարգին ավելացվեցին թուրք ինժեներների կողմից մշակված զինամթերքը։ Այդ պահից սկսած դրանք դարձան խաղի կանոնները փոխող գործոն մարտադաշտում։ Այսօր Թուրքիան ազդնշան է տալիս, որ իր աթեսաները կարող են շատ ավելին անել, քան պարզապես տեսել և հարվածել թիրախին։ Վերջերս ավարտած սովային գայլ 2 զովաժրությունների ընթացքում եկանցած առաքելությունը նշանակալի է ցույց տալիս, թե ինչ է մեզ սպասում մոտ ապագայում։ Այս անգամ Բայակտար TB3-ը երկինք բարձրացավ ոչ թե թիրախին հարվածելով, այլ դրա վրա էլեկտրոնային հարձակման համար, հայտնաբերելու, ճնշելու և խափանելու թշնամու ռադարները։ Եվ մենք խոսում ենք այս ամենը ծովում գտնվող նավից արձակված անօդաչուցող սարքի միջոցով անելու մասին։ Սա աշխարհում առաջին դեպքն է։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում միայն մի դեպք մի քանի երկրներ ցուցադրել այս հնարավորությունները։ Այսպիսով, ինչի է հասել Թուրքիան և ուր կտանի այս տեխնոլոգիան։ Եկեք միացին պարզենք Սերտաջ Աքսանի ՏՏ հաբերի համար պատրաստած հոդվածից։ Թուրքական անօդաչուցող սարքերը կկարողանան իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Զորավարժությունը շրջանակներում TJG Անադոլուն տեղակայված Բայակտար TB3 անօդաչուցող սարքի թիշ կատարած Ասեսանի կոմից արտադրված հակաթյունի

գործում։ Այսեղ պետք է ընդգծե, որ սա աշխարհում առաջին անգամն է, որ նավից ածակված անոթացու թռչող սարքը կարողացել իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Սա ոսկե հնարություն է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Անկարայի ընկերների և դաշնակիցների համար։ Թուրքական նավատորմը ձեռք է բերել զգալի կարողություններ։ Այն փաստը, որ այս էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելությունը իրականացում են անոթացու թռչող սարքերի միջոցով, մեծ նորամուծություն է։ Թուրքական նավատորմը օգտագործել է ծովային պարեկային ինքնաթիռներ և հակասուզանավային պատերազմի ուղղաթիռներ, այս գործողությունը օդից իրականացնելու համար։ Ռազմաօդային ուժերը օգտագործել են տարբեր հատուկ առաքելություններ, ինքնաթիռներ, սակայն երկու սրաններն էլ լուրջ թերություն ունեին՝ մարդկային գործոնի ռիսկի կիրառումը, կամ դուք շատ լուրջ ռիսկի եք դիմում առաքելության բնույթից ելնելով և չափազանց մոտենում թշնամուն, կամ բավականաչափ չեք մոտենում և հետևաբար չեք կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Թուրքիան գտել է այս խնդրի լուծումը։ Այն մշակել է բացակայք պարկուշներ, որոնք գրեթե թեթև են, ինչպես փետուրը։ Դրանք իր հարթակներում ինտեգրելով այն հասել է շատ արժեքավոր առաջին քայլը։ Թեթևությունը կարևոր է, քանի որքան փոքր է անոթացու թռչող սարքը, քաշը նաև այնքան երկար կարող է լինել դրա թռիչքի ժամանակը կամ հեռավորությունը։ Այս պահին այս պարկուշներով հագեցած թուրքական ատեսները ոչ միայն օգտագործեն ծովում թշնամու նավերի դեմ, այլ դրանք կդառնան շատ արդյունավետ ուժ կղզիներում և կղզիներում կարևոր թիրախտի հայտնաբերման և ոչնչացման, ինչպես նաև ափերին գտնվող ռազմավարական կետերին հարվածելու համար։ ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն երկիր, բացի Միացյալ Նահանգներից և Թուրքիայից, չի կարող դա անել։ Ինչպես հայտնի է, մոտ ապագայում Թուրքիան կընկալի ՆԱՏՕ-ի կատանժողովը։ Անկարա ժամանող պետությունների ղեկավարներն ու պատվիրակությունը նույնպես իրենց հայացքը կդնեն թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության վրա։ Հատկանշական է, որ Թուրքիան միայն երկիրն է, որը կարող է ծովում տեղակայված նավից անոթացու թռչող սարքի հարձակել և էլեկտրոնային պատերազմ վարել։ Բացի այդ, անոթացու համակարգերին էլեկտրոնային աջակցության կամ էլեկտրոնային պատերազմին պարկուշներ ավելացնելու հնարավորություն ունեցող երկրների թիվը չի գերազանցում մեկ ձեռքի մատները։ Բաց աղբյուրներում արտացոլված երկրատության համաձայն Թուրքիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բացի ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր չկա, որը կարող է ցուցադրել այս կարողությունը։ Բնականաբար, ավելի վիճակը իր հետ բերում է թուրքական անդրադարձություն ցուցող սարքի շատ լուրջ արտահանման ներուժ, որոնք կարող են իրականացնել էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելություններ ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Ներկայացած այս ճանապարհային քարտեզով Անկարան աշխարհին հայտարարում է, որ կարող է արտադրել սեփական անոթացու թռչող սարքեր, զինամթերք, էլեկտրոնային պատերազմի պարկուշներ, առաջադեմ սենսորներ և տեսախցիկներ։ Այլ կերպ ասած, այս առումով Թուրքիայի դուրը թակող երկրները ծանոթանում են պատրաստ և կատարել էկո համակարգի հետ։ Վերջապես, եկեք կարելացնենք մի նշում այս ոլորտում Թուրքիայի մյուս նպատակի մասին մոտ ապագայում։ Աշխատանքները շարունակվում են Բայքարի կողմից մշակված ակնջույում ամենաժամանակակից էլեկտրոնային պատերազմի և հարձակման համակարգի ինտեգրման ուղղությամբ։ Երբ այս նախագիծը ավարտվի, Թուրքիան կլինի այն հազվագյուտ երկրներից մեկը, որը կարողացել է անոթացու թռչող սարքի միջոցով կատարել հավասոժի նման չափազանց կարևոր առաջադրանք։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
15: Петерши радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
13: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
0: Эво ифонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
2: Гидареди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turki.
15: Kochira wa Turki no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turki.
5: Efirde Turki ovoz radio.
6: It Turki hangi radio ya?
18: Oldu radio glas Turki.
9: Turki une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
20: Թուրքիան առաջին երկիրը չէր, որ օգտագործ անօդաչուցող սարքեր, բայց այն դարձավ դրանց աչունավետ օգտագործման և իրենց հնարավորությունների վերաբերյալ նոր դոկտրիններ մշակման առաջատար կենտրոն։ Սկզում ATS-ները օգտագործում էին հետախուզության, հսկողության և հետախուզական տվյալների հավաքագրման համար։ Այնուհետև համակարգին ավելացվեցին թուրք ինժեներների կողմից մշակված զինամթերքը։ Այդ պահից սկսած դրանք դարձան խաղի կանոնները փոխող գործոն մատնադաշտում։ Այսօր Թուրքիան ազդնշան է տալիս, որ իր ATS-ները կարող են շատ ավելին անել, քան պարզապես տեսել և հարվածել թիրախին։ Վերջերս ավարտած սովային գայլ 2 զովաժրությունների ընթացքում եկանցած առաքելությունը նշանակալի է ցույց տալիս, թե ինչ է մեզ սպասում մոտ ապագայում։ Այս անգամ Բայակտար TB3-ը եկին բացասա ոչ թիրախին հարվածելով, այլ դրա վրա

էլեկտրոնային հարձակման համար, հայտնաբերելու, ճնշելու և խափանելու թշնամու ռադարները։ Եվ մենք խոսում ենք այս ամենը ծովում գտնվող նավից արձակված անօդաչուցող սարքի միջոցով անելու մասին։ Սա աշխարհում առաջին դեպքն է։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում միայն մի դեպք մի քանի երկրներ ցուցադրել այս հնարավորությունները։ Այսպիսով, ինչի է հասել Թուրքիան և ուր կտանի այս տեխնոլոգիան։ Եկեք միասին պարզենք Սերտաջ Աքսանի ՏՏ հաբերի համար պատրաստած հոդվածից։ Թուրքական անօդաչուցող սարքերը կկարողանան իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Զորավարժությունը շրջանակներում ԹԳԳ-ի Անադոլուն տեղակայված Բայրակտար TB3 անօդաչուցող սարքի թիշ կատարած Ասեսանի կոմից արտադրված հակաթյունի պարկուչներով։ Եկեք համարոտ հիշենք այս պարկուչները։ Անտիդոտ 200 պարկուչը ապահովում է էլեկտրոնային աջակցություն։ Այն կարող է տեղեկատվություն ստանալ թշնամու ռադարների գտնվելու վայրի և այլ կարևոր տվյալների մասին։ Օգտագործած մյուս պարկուչը Անտիդոտ 2 UEA 200-ն է։ Այս պարկուչը կարող է իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Այն ոչ միայն հայտնաբերում է թշնամու տարի գտնվելու վայրը, այլև ճնշում է դրանք և նույնիսկ կարևոր դեր է խաղում դրանց փախափանման գործում։ Այստեղ պետք է ընդգծե, որ սա աշխարհում առաջին անգամն է, որ նավից արձակված անօդաչուցող սարքը կարողացել իրականացնել էլեկտրոնային պատերազմ։ Սա ոսկե հնարավորություն է ոչ միայն Թուրքիայի, այլև Անկարայի ընկերների և դաշնակիցների համար։ Թուրքական նավատորմը ձեռք է բերել զգալի կարողություններ։ Այն փաստը, որ այս էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելությունը իրականացում են անօդաչուցող սարքերի միջոցով, մեծ նորամուծություն է։ Թուրքական նավատորմը օգտագործել է ծովային պարեկային իգնատիրներ և հակասուզանավային պատերազմի ուղղաթիրներ։ Այս գործողությունը օդից իրականացնելու համար ռազմանոթային ուժերը օգտագործել են տարբեր հատուկ առաքելություններ, ինքնաթիռներ, սակայն երկու սրաններն էլ լուրջ թերություն ունեին՝ մարդկային գործոնի ռիսկի կիրառումը, կամ դուք շատ լուրջ ռիսկի եք դիմում առաքելություն բնույթից ելնելով և չափազանց մոտենում թշնամուն, կամ բավականաչափ չեք մոտենում և հետևաբար չեք կարողանում հասնել ցանկալի արդյունքի։ Թուրքիան գտել է այս խնդրի լուծումը։ Այն մշակել է բացակայք պարկուչներ, որոնք գրեթե թեթև են, ինչպես փետուրը։ Դրանք իր հարթակներում ինտեգրելով այն հասել է շատ արժեքավոր առաջին քայլը։ Թեթևությունը կարևոր է, քանի որքան փոքր է անօդաչուցող սարքը, քաշը նաև այնքան երկար կարող է լինել դրա թռիչքի ժամանակը կամ հեռավորությունը։ Այս պահին այս պարկուչներով հագեցած թուրքական ատեսները ոչ միայն օգտագործեն ծովում թշնամու նավերի դեմ, այլ դրանք կդառնան շատ արդյունավետ ուժ կղզիներում և կղզիներում կարևոր թիրախտի հայտնաբերման և ոչնչացման, ինչպես նաև ափերին գտնվող ռազմավարական կետերին հարվածելու համար։ ՆԱՏՕ-ի ոչ միայն երկիր, բացի Միացյալ Նահանգներից և Թուրքիայից, չի կարող դա անել։ Ինչպես հայտնի է, մոտ ապագայում Թուրքիան կընկալի ՆԱՏՕ-ի կատանժողովը։ Անկարա ժամանող պետությունների ղեկավարներն ու պատվիրակությունները նույնպես իրենց հայացքը կդնեն թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության վրա։ Հատկանշական է, որ Թուրքիան միայն երկիրն է, որը կարող է ծովում տեղակայված նավից անօդաչուցող սարքեր արձակել և էլեկտրոնային պատերազմ վարել։ Բացի այդ, անօդաչու համակարգերին էլեկտրոնային աջակցության կամ էլեկտրոնային պատերազմին պարկուչներ ավելացնելու հնարավորություն ունեցող երկրների թիվը չի գերազանցում մեկ ձեռքի մատները։ Բաց աղբյուրներում արտացոլված երկրատության համաձայն Թուրքիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից բացի ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր չկա, որը կարող է ցուցադրել այս կարողությունը։ Բնականաբար, ԱՎՍ վիճակը իր հետ բերում է թուրքական անօդաչուցող սարքի շատ լուրջ արտահանման ներուժ, որոնք կարող են իրականացնել էլեկտրոնային աջակցության և էլեկտրոնային պատերազմի առաքելություններ ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Ներկայացած այս ճանապարհային քարտեզով Անկարան աշխարհին հայտարարում է, որ կարող է արտադրել սեփական անօդաչուցող սարքեր, զինամթերք, էլեկտրոնային պատերազմի պարկուչներ, առաջադեմ սենսորներ և տեսախցիկներ։ Այլ կերպ ասած, այս առումով Թուրքիայի դուրը թակող երկրները ծանոթանում են պատրաստ և կատարել էկո համակարգի հետ։ Վերջապես, եկեք կարելացնենք մի նշում այս ոլորտում Թուրքիայի մյուս նպատակի մասին մոտ ապագայում։ Աշխատանքները շարունակվում են Բայքարի կողմից մշակված ԱԿՆ-ում ամենաժամանակակից էլեկտրոնային պատերազմի և հարձակման համակարգի ինտեգրման ուղղությամբ։ Երբ այս նախագիծն ավարտվի, Թուրքիան